sirf go hódóidé atla a dhéanamh é Larry D. Diaz. County Assessor é atla a dhéanamh atá Gina M. Rodriguez.